0: Radio Magbating Ting.
1: Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng Antipara. Yes, sa kandidat nga 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Adelico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
0: Rag, rag, radio, bag, bag. King, king.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
0: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras ba sa Radyo Bagting sa Bell FM, alas 6 sa 6 na sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sangalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagapagtingan ang mga mapahimus lanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

0: 106.6 FM. Radio Magbag. Alas 6:07 natong oras sa Kabagdi Kabalkada sa kaninyong tanan nga nagpaminaw garon. Dere sa tuwa nga programa nga Bagtinga sa Katawhan maing buntag kaninyo. Adlaw karon nga Biyernes, thanks God, it's a Friday. Ay, nako, tinglupad sa mga gustong mulupad. Last day of the week, Kabagdi Kabalkada, katapusang utong sa itong mga estudyante, sa itong mga magtutudlo, ingon man, sa itong mga empleyado sa gobyerno, nga katong gilibkas na bitaw ang ilahang 4-day work week, Kabagdi Kabalkada. Katapusang utong sa semana aron nga makapahulay na sad mo, no? So ganin yung tanan nga nagpaminaw sa kanunay, maing buntag, dito magdungog una sa tuwang FM. Kaya doon ay problemang jutay, so dito mag-uban sa DXBZ ang Radyo Bagting Kabagting. Dari una tayo mag-uban ninyo, no? Kaya doon na pa ay technical adjustment, nga gipahigayon ang 106.3 Bell FM. Alas sa tanan, sa kanunay, mga mag-uuma, kumusta man? Inoutpaunta, no, nga ang inyuhang mga pananom, kay wala gipang dangan, Kabagting o Kabalkadas. Inoutpaunta, nga kunugaling, sanggiuno na na inyuhang mga humais, or di ba kahaon, sana na inyuhang mga angay nga harvison, dako mo og ani sa kanunay, basin pamantood og mahal ang mga abono, or di ba kahaon, mga pesticides. Ingon man sa to mga mananagat, amping sa kanunay, samtang kamo na loud daw, no? Amping in tawon, samtang kamo nagpalawod, daning kamo tusab nga dunay mahatag sa pamilya. Mauna ang kinahanglan gayod ang unsaman. Sa mata galakaw, kanunay kita nga mga liyas tong labong makagagahom. Kanunay nga magpasalamat sa tanang grasya nga tong madawat matag-adlaw. Mga Kabagting o mga Kabalkadas. Sa ato sab nga mga negosyante, good morning kaninyong tanan. Kumusta man ato mga negosyante tuod karon? O dadabay dagkong income. O di ba? Ang mga negosyante hinaw na to Kabagdi Kabalkada, pirmi gini adunay dagkong income nga naman. Tungod kay komprada o gabarato, mahal ang kining baligya sa merkado. No? So mo na ang nabang halos duble ang presyo Kabagdi Kabalkada. No? Sa so, muna nga atuang mga negosyante maka-income gyud, no, digyud ingon nga malugi ang malugi kato sigurong dili kabalo mo unsaman, dili kabalo mo sukle. No, gato dili kabalo mo sukle kabag di kabalkadas mo toy malugi. Anyway, bitaw ay alang sa iyo mga mahinungdan ng pabagtig katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. At tungos po itong text line 0938-2077-614. Alang na itong gusto ng padangat sa inyong mga mensahe, mga mahinungdan ng pabagting o di ba ka mga pagpaklaro dari sa itong programa sa kahanginan. Alas sa isa, just na nga itong oras sa Kabagting o Kabalkadas.
1: Laban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawhan.
0: Pipilas ng tapiko karong buntaga ang tuang pagpakikinabi sa tuang batanong mayor sa lungsod sa Tabina, Kabagdi Kabalkadas paghihapon, no? Kabahin bitaw sa ilahang kining kaandam, no? Kaandam sa mga direktiba niini sa matag tulunghaan na alang sa pagpakgang nining bullying Kabagdi Kabalkada sa inyong manusab mga ang ilahang gibuhat nga lakang aron nga magpabilin nga hapsa yung malinawon ang matag tulunghaan, no? Kaya lagi natubitaw nga kung ninyuhang nahinumduman manggod datong nagtrending bang katong gikuan gumikan sa bullying ang estudyante kay nang luba hangtod nga ning nagpagawas og memorandum ang Department of Education nga ipang-check ang mga gamit sa mga bata sa dili pa nga unsaman, sa dili pa musulod sa tulunghaan kay aron nga masuta kun unsay mga dala og dito Kabagdi Kabalkada sa ni Aksyon Kabalaka ang mga ginikanan tungod kay unsay nahitabo sagad sa mga bata Kabagdi Kabalkada kay adunay mga dala nga mga hinagiban, no? Sa muna giingon nga dili angayan nga baliwalaon na kining maong kuan ba, problema kabag tigibalkada siya. No? Ang nagkataas nga kaso sa bullying, mamahimong muresulta ngadto sa unsaman nga krimen. Mauna nga mga ginikanan, awhag nato ang buhaton kay kanunay nga monitoron ang inyuhang nga mga anak kung unsa ba sa labina nat kung sa gayon nga mubiya na ni kimupaingon na sa eskwelahan kung unsa ba'y dala ni ini basta doon niya nagdadala naghinagiban no kay lagi doon ay dunggabon simbako kabagtig balkadas sa una kay lahi man to ang dalon sa mga estudyante di ba ang unsa may gamiton ini og kinibitaw mapungot na oh. Ang iluba kabagtig balkada sa ni kaniadto kay bullpen raman og lapis. Karon kay magdala na magikonsilyor unsa nga hinagiban ang dadon sa mga estudyante no? Nangingon ta ba nga lahi na gyud ang mga pangisip ang mga panghunahuna sa mga batan-on karon kay mga kuha na kayo mga bayulente na kayo kabagtig balkada sa kaniadto ang ato ang mga estudyante panahon namo kabagtig balkadas. Hugaw kag kuko, piktan og stick ang imong kamot. Then pagkahuman, isa lang ka simag sa mata sa magtutudlo, muuknol na ka. Pero karon murag ang magtutudlo na yung muuknol sa mga estudyante. Di ba? Sa ingon na ba, lahi na kayo ang mga bata karon kung imong i-compare sa 90s, no? Sa mga natao, og 90s, kabag di kibalkadas, 80s, 90s, kanan di ang napita. Oo. Kay kuan yun. Makaingon ta, kabag di kibalkadas, nga doon na dagkong kalainan. No? So aniya ato ang paminawon una ang pamahayag ni sa tuwang mayor sa lungsod sa Tabina kun unsa bay mga direktiba ni ini alang sa aron ito nga magpabilin nga hapsay malinawon ang matag tulunghaan sa lungsod sa Tabina.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
2: Bag-unang may nag-istorya po sa ito ang Public School District Supervisor na no, itong PSDS na kinanglan I think halos tanan na itong mga tulungaan na may mga gate na naman po yun sila yung mga bantay no. So akong gimanduan sila together with the PNP nga hugtan yun nila ang ilahang pag-check no labi na pagpasulod sa mga bata ug naa sila yung mga bag atog yung i-check ba no kay wata kabalo no na ay mga dala sa ang mga naay mga dala nga mga dili maayo na kutsilyo or unsa pa ba na at least malikaya na to no kay very at least very alarming jud itong nahitabo dito sa Tacloban na of course no aside ana kung gingna na atong PSDS nga monitor gyud sa mga teacher no wa ta kabalo man gud no di man gud magsugod sa bully no di gyud magsugod sa bully nga na ay mga gibuli and then maabot nang time nga dili na sila makaagwanta makahuna-huna na og balos no di gyud magsugod ang krimen no so isa pud sa mga ginalantaw karon nga magkandak og symposium no sa mga bata para ma-aware po sila sa mga ilang ipangbuhat. Kaya ang uban mang good, usahay din na natumali kayo tungod sa social media ng ilang mga makita. So muna nga, gihugot no, atong yung gihugtan o pagbantay karon ang mga matag-eskwelahan para atong likayan nga dili, good in town, may tabo diri sa itong lungsod.
3: Mayor, pinaka-eskwelahan ba ning kabina, Mayor?
2: 27, no, apil na ang high school and kuan, elementary, yun, I think na duha ka private na sa mga 29 may ka-eskwelahan diri.
3: Ang urgent sa amendo sa memo sa DILG Mayor is apilon ang mga barangay tanod. Kumusta po lang ang mga barangay tanod sa kabina ang bantay nito sa mga tulungaan?
2: Kana, wala pa may magka-istorya sa ato ang mga barangay officials, no? I think napamanggod bago lang sila nag-travel, so magpatawag ko nila o meeting. And I hope, no, I hope nga mo-cooperate ang ato ang mga barangay officials, no, makikooperate even though lahi may party. So, para manggood po na sa kayuhan sa tanan, no, para makatabang, no, makatabang o bantay ang mga barangay officials, barangay tanod na to sa matag barangay, no, matag eskwelahan. So, maybe by next week or this week, no, akong ang time na mo mag-conduct me o emergency meeting para aksyonan gina na mo nga problema.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Sumotoy klaro nga pamahayag sa tuwang batanong mayor di sa lungsod sa Tabina ang kabagtig kabalgadas na atol sa pagbisita sa Radyo Bagting News Team sa iyang buhatan na nga diin na doon nagayod siya yung mga direktiba na kabagtig kabalgadas alang bitaw sa pag-mintinar sa kahapsay kalinaw sa matag tulunghaan. No, kanunay gayod nga monitoron kanunay ang mga bata, ilabi na i-double check sa kanunay kung ugaling sa dili pa kining musulod sa tulunghaan sa mga matag school premises kabagtig kabalgadas. Karon laging malikayan ang kining susamang insidente sa Tacloban, no? Sa munay nahitabo kabagtig kabalgadas karon nga Department of Education seryoso gayod sa ilahang mga lakang nga gihimo aron lamang walay kinabuhi bang mabutang sa peligro sa matag tinun-an. Kay matod palagi ang masamang inikanan ang ilahang mga anak ilahang gitugyan anang maong tulungan sa ilahang pagtuo kabagtig kabalkadas or pagsalig nga mahimong luwas ang ilahang mga anak. Mabitaw nang giingon nga this is a child school friendly kabagtig kabalkadas or friendly school, di ba? Oh, child school friendly ang pangutana, friendly ba gyud gahatanan o di ba kaha kasagaran kay mga bulakbol nga mga bata?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: So muna kabagtig kabalkadas na no, ngauhag usab sa tuwang batanong mayor ngadto sa mga elected officials nga bisan pag dili mo kulo sa politika dihang dapita pagkangalan nga ang programa is alang sa kaluwasan sa mga tinun-an, alang sa pagmintinar sa kahapsay sa kalinaw, sa kinahanglan nga musuporta, di ba? Total kabagtig kabalkadas, layo pa man kayong eleksyon. Dili pa karon panahon kabagtig kabalkadas nga magsanta iyahay o kining kuan ba? Magsanta iyahay o kining bitaw nga pakitang gilas tungod kay layo pa man kayong eleksyon. Pero hinoon, no, hinoon kabagtig kabalkadas, layo pang eleksyon pero sa barangay day kay hapit na rabaday ay no?
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katawhan.
0: So muna kabagtig kabalkadas nga kinahanglan ipakita ninyo ang inyohang all-out support no sa mga programa kung unsa may gi-implementar diya sa inyong lungsod. Dili kay dunay mga kasamtangang programa din kamo kay magbuhat pun mog inyohang programa, magbuho pun mog laing buho.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: Dili ba ni katiyaw-tiyawan kabagtig kabalkada, seryoso ba yan siya nga kining problema sa komunidad, di ba? Karon bitaw mga panahuna, sa kunang gikaingon sa unahan nga sagad ba sa mga bata, sa mga tinunan kabagtig kabalkadas kay unsaman, mga bayulente, oo, kanang dili kabalo mo pailo ba, no? Sa puton kunbaga kabagtig kabalkadas, tungod kay wala po tudloy sa ginikanan, no? Wala po kining gigiyahan, kung paon sa ba mahimo nga maingon tao nga kabalo ka nga muta, mapataas ang imuhang pasensya, di ba? Kaya ang uban manggod, no? Nga maginikanan, mao nga ang mga anak dili pasensyoso tungod kay nakuha nila ang ilahang mga batasan ngadto sa social media. Oo, di ba? Kasagad sa maginikanan wala na may oras gud silahang mga anak. Oh, sagad kay nagsantayahay naman lang og kabisi sa social media. So una kabagtig kabalkadas nga imbes ay ikaw ang ginikanan imong giyahan ang imong anak nga paunsa mahimong pasensyoso, di ba? Patasan ang paanga gitawag ta og pagpailob, di naman hinoon kabagtig kabalkadas tungod kay wa na kay igong oras sa imong pamilya tungod kay busy ka sa social media. Kung inyong ikumparar bitaw kaniadto kabagtig kabalkadas panahon bitaw sa matawag ta og kining niadtong mga 90s, oo, ang nahitabo, di ba? Sa dili pa uso ang social media kabagtig kabalkadas, unsay nahitabo? Ang mga ginikanan, kanunay nga nagmatuto sa mga ginika sa mga anak nga, o, oh, ikaw ha, kinahanglan nga, aron nga walay away, aron nga kining dili ka makakita og away, bahalag sungugon ka, ayaw og kining sukol, o, oh, pailob hangtod sa makaya, no? Kung dili gani kaya na, kung sobra na, isumbong sa maestra, di ba? Momanay maymay kaniadto kabagtig kabalkada sa maginikanan ngadto silang mga anak. Oh, nga kuno galing kining pero kung kaya pagani nimo kung sige kag bugal-bugalan, sukli o sa pagbugal-bugal. Pero karo mga panahon na kabagtig kabalkadas, no? Karo mga panahon na lahi na manggod ang klase usab sa pagbugal-bugal sa mga batan-on, di ba? Sa mga bagong tubo ba? Sa, ang uban kay sagol na sa unsaman. Sagol na pagpanakit, pandagmal, kabagtig, kabulkada. Sa mga uban po ng mga estudyante karon, dili na gud po makaagwanta. Samot na nga doon na bito sila nakita ang mga video sa social media kung unsa paunsa mahimong bayulinte. O, plus daghan pag mga teleserye karong mga panahuna nga sagad makabagtig kabalkadas kay mga bayulente. Ana, muna giingon, lintik gid.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtigil sa katatawhan.
0: No? Muna giingon kabagtig kabalkadas, ay nalanggit pagdahom nga way mahitabong gubot. O, kay kaniadto lagi. No, panahon kaniadto kabagtig kabalkadas, mga estudyante, panahon 90s, way back 90s, no? Or early 20s, kabagtig kabalkadas, kanang mga panahuna, ang imuhang bag, sudlag bato, sudlag lampaso, matingalan na lang ka, pag-abos sa iyong balay, ganong bugat ang imong bag. Or di ba ka, pag-abos sa iyong balay, kung hindi mo hilingon daan imong bag sa kulahan, matingalan na lang ka, ganong adunin, lampaso imong bag. Ganon man, tungod kay, gikabuangan ka sa imong mga classmate. Pero wala yung nahitabo, kanina ito, kabagtig kabalkadas, nang gidunggab, tungod ana, di ba? Di lang sa pa, kanang, kanungay sunog-sungog, o di ba? Kaniadto wargid na pasi kining patas anay og kining kwan ba patas anay kabagtig kabalkadas og kining pailob. Pero karon lagi gumikan sa mga syempre no gingon ta nga nag-evolve matud pa sige atong i-adapt sa muna nga mga magtutudlo no kanunay gayod ninyo nga inyohang kwan imay-may ngadto sa inyo mga estudyante kon paunsa ba no paunsa nga mahimong mapailubon ang usa ka individual no. Kaya nasayod ta nga dili man pod hinuon na maayo nga kanunay lang ta nga magpailob tungod kay kun ugaling manggod kanunay ta magpailob kanunay ra gyud ta daog-daogon sa kining mga tawo nga daog-daogan di ba. Pero ang pangutana diha ba kung ang imuhang kuan kining maingon tag pag pabilin nga mapainob sa non doon na ba'y gubot nga mawal ay mahitabo? Di ba? Wala. No? So muna nga kinahanglan gayod, total, maabot na magiging ang panahon kabagtig kabalkadas no nga ang mahitabo, unsaman. Ang mahitabo kabagtig kabalkadas, muundang rana oy. Oh, dili na makaingon kabagtig kabalkadas nga dunay daghang mga gubot diha dapita. Oh, so muna. Alas sa isa, 24 na itong oras. So, mabitaw na nga karong mga panahuna kabagtig kabalkadas, no, gumikan kay atuang mayor, kay nag-auhag man bahin ni ini, di ba? Nag-auhag bahin sa kini mga magtutudlo nga ang buhaton kabagtig kabalkadas kay monitoron, no, hugot nga monitoron ang mga bata adesir musulod sa tulunghaan. Oo, kinahanglan nga ang ilahang buhaton i-double check paghihapon. So, ingon ini nga klase, no? Dako ng tabang aron nga walay krimen nga mahitabo, no? Plus kabagtig kabalkadas ang nahitabo pod ron kay gipakusgan pod ang kinibitang paggamit ini social media. Oo. Ang social media kabagtig kabalkadas diha daghan tag makuha nga mga kabuang, di ba? So muna nga karon ang atuang magbabalaod no nga si ang atuang house speaker nga si kining Faustino Budge III og si Sandro Marcos ilaga yung giduso kabagtig kabalkadas nga kun mahimo 13 anyos paubos nga mga bata padid-an nga makabaton og kini bitaw nga social media account kabagtig kabalkadas. Oo, sayod bangod ta no nga mga minors karon mga minor de edad kay kuan kini bang aduna nay mga social media account duna gani uban kabagtig kabalkadas mao pay pagkahimugso kay gibuhatan na og social media account sa ginikanan di ba dunay mga ginikanan ingon ana oy mga minor edad 1 year old to kabalo bago na mo Facebook di ba dili pero ang resulta unsa gibuhatan og social media account na sa mama or sa papa no duna nay mga update pa dito status kay ang mama magpapa mo na sige update kabagtig kabalkadas. Diba? So, yun na na ba? So, muna ang gipahugtan karon, no? Sa Department of the Information and Communications Technology kundi ICT, kaabag ang DepEd kabagtig kabalkadas kay lagi, aron matod pa nga didan ang mga bata ang 13 anyos paubos nga makabaton og social media account. O, sa may tanaw ninyo na yung mga ginikanan. unsa inyong reaksyon niini? Uyon ba mo nga nga 13 anyos paubos nga mga estudyante didan nga makabaton og social media accounts sama sa TikTok, Twitter or X, Telegram, unsa pa ba? Viber, Facebook, no? Ang sa pamilain nga mga kuandron, social Instagram, no? Og daghan pang uban nga mga social media kabagtig kabalkadas, no? So didan matud pa ang mga minor de edad, 13 anyos paubos. Oh, didan. Unsa inyong lantaw? Mayo kaning lakang sa ato mga kabatanunan karon kabagtig kabalkadas aron nga lagi dili makabaton og kinitbaw nga kuan, dili mahimong bayulente ning atong mga bag-ong tubo karong mga panahona. Oh, tumong niniha aron nga protektaran ang mga bata gikan sa mga syempre malaway nga mga videos nga makuhaan

0: ating balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan? Adlaw kita karon nga Biyernes, pitsa 17 sa bulan sa Hulyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.1 DXBZ Radio Bagting 756. Ma-monitor sab kita karon sa Radio Bagting mobile application o makita usab kita sa Radio Bagting News official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Ang kasamtangan, dili pa ta madungog sa 106.3 Bell FM tungkol sa technical adjustment.
2: BBC Bagting Balita!
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, kampanya kontra droga mas gipahugtan pa sa lungsod sa Tabina.
3: 30 ka benepisyaryo may appeal sa Food for Work mangrove planting sa Pagadian.
1: Battalion commander sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion gipaniguro nga andam kanunay ang ilang unit sa pagtabang sa mga nagkinahanglan. Stakeholders gipasalamatan.
3: Sa uluhan sa balitang regional, unom kay sudyante na angol humanatagak sa gisakyang ELF truck dito sa Bukidnon. Usa kritikal ang kahimtang.
1: CVO member mitahan human gipusil ang 19 anyos nga tigkuha og lubi sa Agusan del Norte.
3: Sa uluhan sa balitang nasyonal, malapas sa lagda sa trial, mahimong kondinahon sa Senate Impeachment Court.
1: Impeachment trial ni VP Sara, target nga mahuman sa Pasko.
3: Sa balitang international, Iran nagpasidaan ang pakusgan ang pagbabag sa mga energy exports sa Middle East.
1: Kapin sa 500 ka mga katawhan ang gituhang namatay human sa pagkalunod sa duha ka bangka sa dagat dito sa Myanmar.
3: Sa uluhan sa balitang negosyo, ARC giluwagwayan ang suspension sa pagputol sa kuryente hangtod sa Oktubre 2026.
1: Sa uluhan sa balitang sports, Spain og Argentina mag-atbang sa makasaysayanong FIFA World Cup Final.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, PhilHealth gilunsad ang bagong post-kidney transplant Z benefit program.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, World Emoji Day, gisaulog karong adlaw.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, Vini na kadawat nga usab o gupat ka pasidungog sa Jupiter Music Awards 2026.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Licat, ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagting Balita alas 7, hatod kinato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagting Balita.
4: Sitinta isa isna ang PJC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PJC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PJC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthen Senior High School Curriculum. Ang Ang PGC aduna kiniwela system o hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholars sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes, Gerald Obedincio og si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities og gymnastic winners. Be one of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first come first serve basis. Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
1: BBC Bagting Balita. Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabagting og kabelkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Padayon nga gipahugtan ni Tabina Mayor Johaine Bader Malaco ang pagpakgang sa ginadiling droga sa iyang lungsod sa Tinguha nga wala nay pamilya og kinabuhi pang maguba gumikan sa maong bisyo. Gihatagan og pagpaklaro ni Mayor Malaco nga sa kasamtangan nagpabilin pagihapong drug cleared ang ilahang lungsod apan dili gayod ikalilo nga aduna gihapoy presensya sa droga sa pipila ka mga barangay. Gidugang panini nga iyahan ang gibanduan ang mga kapulisan nga mas pahugtan pa ang operasyon ilabi na nga pipila sa transaksyon gipaagi na ang bayad sa online payment. Hinungdan nga dako kining hagit sa mga awtoridad kung paunsa mga dakpan ang mga nasangpit. Samtang gikasubo usab sa opisyal human nasuta nga nikabat sa 92 ka kanhing mga drug surrenderies ang namalik sa pagpayhut o paggamit sa ginadiling droga sa ilahang lungsod. Hinungdan nga nanawagan kini ngadto sa tanang mga barangay officials ilabi na sa dili kauban sa kolor sa politika nga suportaran ang iyang kampanya sa pagpakigbatok sa ginadiling droga tunod kaya dili matud pa magmalampuson ang programa kung dili kini nila suportahan.
5: Medyo very alarming kay dako kayo no, taas ang numbers no sa mga drug personalities no. I think 92 kabuok no. Muna drug cleared na mi. Pero muna na inamalik muna pong i-validate pagbalik and we are hoping ang mga barangay officials even though dili mi kapartido mag-cooperate sila kay dili gyud na mo kaya no kung kamera no LGU and the PNP, we need the participation and the cooperation of the barangay officials.
3: Samtang sa kundugang detalye, misalmot ang 30 ka benepisyaryo gikan sa komunidad sa samal sa Barangay Kawit Pagadian City sa usa ka Food for Work mangrove planting activity nga gipangunahan sa PSWDO sa Buaga del Sur. Ang maong aktibidad nagtinguha sa pagpaligon sa panalipod sa kabaybayunan, pagatubang sa epekto sa climate change o pagdasig sa partisipasyon sa komunidad sa pagkonserbar sa kinaiyahan. Human sa kalihukan, nakadawat ang mga partisipante og food assistant nga gilangkuban sa bugas og mga dilata alang silang partisipasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, gipaniguro ni Lieutenant Colonel Ronald Dakawi, Acting Battalion Commander sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, nga andam kanunay ang ilang unit sa paghatag og suporta og pagtabang sa mga komunidad ilabi na panahon sa kalisdanan og mga emerhensya. Atol sa selebrasyon sa ika-15 nga founding anniversary sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion nga gipahigayon kagahapon, gihatagan og gibug-aton ni Dakawi ang kamahinungdanon sa lig-on nga panaghiusa tali sa militar og mga civilian stakeholders.
6: Invite yung ating mga stakeholders kasi yung aming batalyon cannot be successful without the help of our fellow stakeholders. So hindi namin kaya kung military lang, kung wala yung mga civilian stakeholders, civilian partners kagaya nyo po na tumutulong sa amin. Kasi that is the reason why yung civil Military Operations, yan yung pangalan niya, Civil Military Operations Battalion, because we have to partner with our stakeholders.
1: Nagpasalamat usab siya sa padayon nga suporta o pagsalig nga gihatag sa komunidad ngadto sa batalyon o mipasalig nga magpadayon silang matinud-anon sa ilang misyon sa pag-alagad o pagpanalipod sa katawhan aron mas mapalig-on ang kalinaw o siguridad.
6: Sa ating komunidad o sa ating mga stakeholders, rest assured na kami sa 1st CMO Battalion ay palaging nandyan na nakaagapay sa mga tao sa community. If ever they need assistance, nandito lang po kami na handa pong tumulong to sustain the peace and security sa ating community.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Regional.
3: Unom kay estudyante gikan sa Davao Oriental State University kon Dorso ang naangolo ug usa niini ana sa critical nga kahimtang human sila natagak gikan sa likod nga bahin sa usa ka Isuzu L truck kay ilang gisakyan dito sa barangay Dulugon Maramag Bukidnon niadtong gabi Hulyo 15. Sumala sa kapulisan, gibana-bana nga 55 ka estudyante ang nagsakay sa open cargo bed sa truck gikan sa CMU Derry area padulong sa main gate sa universidad. Pag-abot sa kurbada dool sa DPWH Musuan, galit nga gingong naabli ang side panel sa truck tungod sa depekto sa locking mechanism. Hinungdan nga unom ka estudyante ang natagak sa kalsada. Gidala gilayon sa ospital ang biktima. Tulo ka kon, tulo na ang nakagawas upat ang nagpabiling giobserbaran samtang anaana sa critical ang kahimtang samtang gisaad sa Dorso nga tabangan og sa gubangon niini ang galustuhon sa mga naangol og padayon pag-usab ang imbestigasyon sa insidente.
1: Sa laing detalye sa balitang regional, mitahan sa kapulisan ang usa ka 55 anyos nga miyembro sa Community Volunteer Organization kon gitawag nga CVO human gipusil ang usa ka 18 anyos nga tigkuha og lube atol sa panaglalis bahin sa mga naaning lube sa barangay Kalamba Kabadbaran Agusan del Norte Baguhay lang. Sumala sa investigasyon gingong gipusil sa suspect ang biktima gamit ang improvised shotgun. Hinungdan nga nakaangkon kini og siyam kasamad pinusilan o gidala gilayon sa ospital aron matambalan. Sa iyang pagtahan gitugyan usab sa suspect ang armas nga gingong gigamit sa krimen og karon gikustudiya na sa kapulisan og giatubang ang kasong frustrated murder.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
0: BBC, Balitang Nasyonal.
3: Gipahinumduman sa Senate Impeachment Court nga mahimo nilang ikondenar ang bisan kinsa nga mi-appeal sa impeachment proceeding nga mulapas o dili musunod sa mga lagda sa korte. Gipasabot sa tigpamaba sa Senate Impeachment Court nga si Attorney Reginalda Tungol tungod sa kon nga mga senator judges adunay gahom sa pagrekomendar sa presiding officer nga mukondenar sa mga kon usa ka saksi, abogado o bisan kinsa nga tawo sa hearing nga magpakita og dili angay nga pamatasan o gawi. Sumala ni Tungol, lakip na niini ang mga tawo nga maoy hinungdan sa kasaba o kagubot sa sulod sa hall atol sa husay. Bisan pa giklaro nga kinahanglan adunay motion una gikan sa bisan kinsa nga mga partido o sa ka senator judge sa dili pang impeachment court mahimong mulihok isip panel tungod kay ang korte nagpabiling passive o dili mulihok nga voluntaryo sa ingon mang mga butang. Gipasabot usab ni Tungol kadunay lain-laing mga paagi sa pagpahamtang og silot niya tong mapamatud-an nga nakalapas sa hanay nga trial susama sa mga gahom sa gigamit sa Senado sa mga husay niini isip usa ka institusyon. Lakip na ang mga silot nga mahimong ipahamtang mao ang padlong pagpasidaan, pagpahawa o gikan sa hearing room, pagpahamtang og multa og mas seryoso nga mga kaso pagkabilanggo.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, ang prosecution panel naglaom nga mahuman ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa dili pa ang Pasko. Sumala sa House Lead Prosecutor nga si Attorney Jerviel Luestro nga nagrepresentar sa Batangas 2nd District, dako ang posibilidad nga ang husay sa Senate Impeachment Court dili mulungtad hangtod sa Pasko human ang gipakunhuran ang ilahang lineup ngadto sa unom ka mga saksi. Bisan pa, sumala ni 3rd District Representative Lawrence Defensor ang husay posible nga mulungtad hangtod sa Valentine's Day, February 14, 2027, kung ang defense panel ni VP Sara magpadayon sa pagpalugway sa proseso pinaagi sa mga technical sama sa pag-focus sa mga punctuation, commas, petsa o mga typographical error. Sa samang higayon, si Luestro mingon nga ang pagsagol sa Article 4 saktura human sa ligon nga ebidensya nga gipresentar bahin sa gingong mga hulga sa pagpatay ni VP Duterte batok kang Presidente Ferdinand Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos o kanhi Speaker Martin Romualdez. Dugang pa ni Luestro nga wala nila gipresentar ang testimonya ni Attorney Zulaika Lopez, kanhi Chief of Staff ni VP Sara o si Captain Belinda Bellio sa House Legislative Security Bureau, kay igo na ang mga ebidensya nga gipresentar ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong o NBI BARM Director Attorney Jeremy Lotok. Ang duha nagpahigayon og digital forensics sa mga video recording og imbestigasyon sa gingong assassination plot.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
0: BBC, Balita, Abroad.
3: Nagpasidaan ang Iran ang ilang palapdan ang pagbabag sa mga nag-unang rutang nga agianan sa mga energy exports sa Middle East. Human gipatuman sa Estados Unidos ang naval blockade sa mga pantala niini ug maglunsad og bag-ong serye sa pag-atake duol sa Strait of Hormuz. Nagpagawas usab og pasidaan ang Islamic Revolutionary Guard Corps nga ilang siradan ang lain pang rutang nga gigamit sa pagpagawas sa mga lana ug lain pang supply sa enerhiya nga gigamit sa Estados Unidos o mga kaalyado niini. Samtang gibutyag sa US military nga maghimo kini og 7 ka oras nga airstrike sa palibot sa Strait of Hormuz o mga baybayon nga kabahin sa Iran. Giakusahan usab sa Amerika ang Iran nga responsable sa pag-atake sa 7 ka commercial trips nga nakalabayng simana nga nagresulta sa pagkamatay o pagkasamdown sa pipila ka mga tripulante.
1: Sa dugang detalye sa balitang abroad, gituuhan nga namatay ang 500 kapin ka mga katauhan human naunlod ang duha ka bangka sa baybayon sa Myanmar sa mga nakalabayng adlaw sigon sa report sa mga ahensya sa United Nations. Nawad-an og kontak ang unang nga bangka human sa pagbiya nga adunay sakay nga kapin kun kulang 250 ka mga katauhan. Gituuhan nga nalunod ang ikaduhang nga bangka sa may IAR Wadi Coast sa Myanmar nga adunay dalang 280 ka mga pasahero. Kadaghanan sa mga pasahero, mga refugee gikan sa minoryang Rohingya Muslim. Sumala sa UN High Commissioner for Refugees o International Organizations for Migration, ni biyahe ang bangka gawas sa regular nga sailing season, kundiin maot o delikado ang kadagatan. Ang mga Rohingya kanunay nga musakay sa mga bangka nga hinimo sa kahoy para makaikyas sa kagubot sa Myanmar o ang sobra kahuot sa mga refugee camps sa Bangladesh. Target nila nga makabuot sa mga silingang nasud sama sa Malaysia, Indonesia o Thailand sa paglaom nga makabaton o kaluwasan o oportunidad.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita, Balita.
3: Sa laing detalye, gipalugwayan sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang moratorium sa pagtunol sa serbisyo sa kuryente para sa mga residential o non-residential nga mga konsumidor nga wala pa makabayad silang mga bayaranan. Ang bagong direktiba naglangkob sa mga bayranan gikan sa Agosto hangtod Oktubre 2026 isip kabayan sa mga lakang sa gobyerno taliwala sa nagpadayon nga nasudnong emerhensya sa enerhiya. Dugang pa gitugutan usab sa ERC ang mga panimalay nga nagamit og 200 kilowatt hours o mas ubos pa kada bulan nga i-defer ang pagbayad sila mga bayranan o bayra kon bayran kini sa installment sulod sa 10-3 ka bulan. Gimanduan usab sa ERC ang mga electric distribution utilities sama sa Samsung Rico 1 ug 2 ug uban pa mga kumpanya sa sektor sa kuryente nga ipatuman ang parehas nga flexible payment scheme aron makunhuran ang pinansyal nga palas-anona ang mga consumers.
1: Ang balitang negosyo hatod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato pan di kalidad 100% original na cellphone, laptop, CCTV, printer, guban pang mga accessories sa iyo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian doon na kinilain-lain ng mga branches din sa probinsya sa Sambuanga del Sur o sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
0: BBC Sports Balita.
1: Mag-atbang ang Spain o Argentina sa gipaabot nga final sa FIFA World Cup 2026 sa New York and New Jersey Stadium. Kini ang unang higayon nga magtagbo ang duha ka football powerhouse sa World Cup final. Human mapildi sa Spain and France o sa Argentina ang England sa semifinals. Gilauman nga mahimong sentro sa final ang panagsangka ni Messi o Yamal nga nagrepresentar sa kasinatian o sa bagong henerasyon sa football. Tumong sa Spain nga makuha ang ilang ikaduhang World Cup title sukad sa 2010 samtang naningkamot ang Argentina madipinsahan ang ilang corona o makuha ang ilang ikaupat na World Cup trophy. Ang balitang sports, atod ka nato ni former City Councilor Jesus Idol June Bamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya itong gusto magpatubil or kahamupalit og liquefied petroleum gas at na sa Petron Gasol. Sila usab ang exclusive distributor sa LPG Fiesta noon na sila'y lain-lain ng mga branches din sa probinsya sa Sambuanga del Sur sama sa lungsod sa Numalinaw, Aurora ug Tukuran. And umang adlawa, adlawng Sabado, noon na sila'y promo may pahigayon din sa syudad sa Pagadian. Pangitaan lang ninyo ang bisitahan ninyo atong official Facebook page kung unsay promo nga ilahang gitanya.
0: BBC Balita.
3: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, gilunsad sa PhilHealth ang bagong post-kidney transplant Z-Benefit Program. Din ang pinakaunang accredited hospital sa PhilHealth mao ang De Los Santos Medical nga nahimutang sa Metro Manila aron mapalapdan ang benepisyo sa mga kidney transplant recipients. Ang programa makatabang sa gastuhon alang sa mga tambal, laboratorio o diagnostic test, follow-up consultation o uban pang gikinahanglang serbisyo aron mas maminusan ang personal nga gasto sa mga pasyente human sa kidney transplant.
1: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanahimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty ipangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay o lain pang mga espesyalistang doktor. Ang Camp Health Multi-Specialty, makontak sa cellphone number 0935-596-6752. Camp Health Multi-Specialty.
0: BBC Balita. Alright,
1: mga kabagting o kabalkada, anita sa Nasayod ka ba corner? And of course, Bagting 27, Nasayod ka ba nga World Emoji Day di ay karong adlawa?
3: Karong di ay?
1: Wala. Puta kabalo. Sige, ato ning Siren, anong nahimong World Emoji Day? Kana man ang mga
3: emoji sa text.
1: Kung kwan baka anger baka karong adlaw. Sa imong i-react kasi Kaya ito ning Sairana, nasayod ka ba nga gisaulog karong adlaw July 17, 2026 ang World Emoji Day. Nga gisugdan kaniadto ni ini ni Jeremy Burge ang nagtukod sa Emojipedia niadtong 2014. Gipili kini niya nga petsa tungod kay mao kini ang adlaw nga makita sa kalendar emoji sa Apple. Ang pulong nga emoji nagikan sa mga Hapon nga pulong nga ikon, hulagway o emoji letra. Nasayod ka ba nga giimbento kini ni Shigetaka Kurita sa Japan niadtong 1999 nga nagsugod sa 176 lang kayano nga mga icon alang sa mga cellphones. Apan sa tuig 2010, giapil kini sa Unicode standard aron masiguro nga ang usa ka emoji makita sa tanang klase sa telepono o computer sa tibuok kalibutan. Sa pagkakaron, giaprobaran na sa Unicode Consortium ang kapin sa 3,600 ka-official nga mga emojis nga naglakip sa lain-laing color sa pagpangidhat, gender o kultura. Aron masayon mapakita ang atong emosyon o gibati samtang nag-chat. So karon, nasayod na ka nga karong adlaw di ay sumad karong adlaw gisaulog di ay ang World Emoji Day. Karon ka maring Dars, unsa may imuhang first emoji icon sa imong cellphone? Anger ba ka? Love
3: sad
1: ba? Oh, sa anong nasad man ang bibi na?
3: secret
1: Alright, ang balita sa nasayod ka ba, hatid ka nato sa Eliana Bayview College nga naimutang sa Balangasan Pagadian. Naginusarang pribadong tulunghaan sa syudad nga doon ay pinakaubos nga tuition fee. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
2: BBC Martin Balita.